asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali,

0: Neviete, a čo robí, ha?
1: On stojí na moste.
0: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
0: A ja stojím na moste.
1: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
0: A čo mám teraz, ako si?
1: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
0: Aha.
1: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
0: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
1: Áno.
0: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
1: Zákernú TBC.
0: Áno.
1: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
0: Áno, on už nemá TBC. A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca, ktorý už nemá TBC?
1: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
0: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to, však aby som to rozviedol.
1: Ja počkám.
0: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
1: Áno.
0: A hneď spadne do tej vody však.
1: Áno.
0: No lebo však, kde by sa zachytil?
1: Áno.
0: Hneď spadne.
1: To už nie je čistá voda.
0: Nie, to je špinavá.
1: To je plné nafty.
0: A prečo nafty?
1: No pretože blízko je továrna naftalín.
0: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
1: Áno.
0: Práve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
1: Áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
0: Nad riekou, hej.
1: Áno.
0: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
1: Nie.
0: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
1: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
0: Vyžajeca,
1: no? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
0: Áno. Víš, v tej vode pláve, ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
1: Áno, potom je tam jeden taký mol.
0: Áno.
1: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole, viete?
0: Áno.
1: A oni odletia na ten mol.
0: Áno. Takže ten človek, ten teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
1: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
0: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
1: Áno.
0: Niektoré, on hovorí, že tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo už s rybami teraz, blížia sa síce.
1: Zoberie elektrického úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
0: Áno.
1: Odpláve elektrický úhor.
0: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí a dusí, však sa dusí celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
1: Beží po dne.
0: Áno.
1: A zase sa tu si...
0: On je úplne na dne ten človek. Je to taký človek na dne, však potom... A teda na tom dne, ako si tak uteká a uteká a teraz nevie kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne je to korito tej rieky a celé to... A inú tému nemáte?

0: Martin, no tak já mu to vyvárám celý den a on teraz takto.
1: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý den cibulu na masti, to se nedá.
0: Dobré, dobré, dobré, já vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
2: A čo by bolo v robote, no? Ráno jsme tam prišli, no. A večer jsme zase odišli, no. Taká otrava je tam, já budem muset zmeniť miesto.
0: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
2: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
0: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného. No. No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
1: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
0: Napríklad striptérka.
1: Jaj.
0: Čo?
1: No striptíz je krásne povolanie, no. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete?
0: No, ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
1: No to je dobrý nápad.
0: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
1: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
0: To je samozrejme, to viem.
1: Tak tá slečna...
0: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano. A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
1: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
0: počkajte.
1: Je.
0: Počkajte, nechajte ma dopovedať. No. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, a? Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
1: A?
0: Viete,
1: a tam
0: doštičke...
1: by nakrájal cibulky.
0: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka, aha. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
1: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
0: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom no, to no, môže byť aj kľúčová dierka pre dve osoby.
1: Myslíte, manželský pár príde a tak sa budú dívať na
0: áno, áno, áno.
1: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
0: Nie, ona by to dostala za platie.
1: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
0: Áno,
1: by...
0: správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
1: No, Jánošík. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
0: Valacha.
1: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
0: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský,
1: ľudový kroj. Ľudovický kroj, áno, taký by mala na sebe.
0: A tým by bola úplne nahá.
1: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
0: Samozrejme.
1: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní, strašne veľa.
0: Aj lajblík by mala túto na hlave.
1: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
0: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri, no, čo tam budem? Čumieť celý večer
1: jednu,
0: na sukne.
1: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor, no? By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
0: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Mm. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
1: Ište.
0: To je ako keď ja lúpem kapustu.
2: Bože môj, striptiz.
1: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
0: Áno.
1: 68. sukňa.
0: Áno.
1: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
0: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
1: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
0: Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru.
1: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Batvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich poď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.